yajita samisa chisamakula yatu iya mutuni echali mpya yajita deuna kulwa gulo lwa Friday bipa bipa kuruna kore gulo lwa kule jiro gulo jiro nga bucha nga bucha nga bucha una kore gulo lwa Friday kumimba unelwa furumira ule utade kwa tunaruta kene tufu na masafu ha baka ita wendi ba mwita samisa

0: yabadde abongedde mu goal awo never ne giulinga out so ne kusigala nga buli emu 0 though kirabya Ipswich efunye mu red card yamwana mulezi gwaita patawo so buli awo Everton balina kubeera nga bakozesa advantage eyo wano go gwa Arsenal Odegaard ebigambo bimuweddeko ne munne Raya akubanga balabanga kyebaguddeko akawungezi k'olunaku olwaliro manyi olwo ttiimu ekkuba n'ogamba nti oba Justin biridde bugwezi naye akatiimu kano aka Brighton kali mu kubeera nga kakuba Arsenal mu nkuba yennyininyininyini etali kuwadde okubaganyako birowoozo enkuba ematiza Arsenal mweno game bwetegereza balina just shot emu yokka ku target imagine the club Arsenal just one shot on target so laba nti endabika yaabwe tendaba kupeera nnungi n'akamu n'akakini ogenda okupeera nga wetegereza then Brighton of course ajja kuteba goozi biri ebweruwe nti abwe mupiira gumu oledde babadde bakikolako ku Coventry era Coventry bagitebamu ko gol nga bagitebera ebweruwe nti abwe goolu zibiri ngae bakikoze Arsenal olunaku olwaleero wali club ya Hull epuniza one back ku Newcastle so mpira guli goozi biri ku emu dakika nkaaga mukaaga ezakatambulako eyo game
1: dakika nkaaga mukaaga ezakatambulako eyo game bitabuse Newcastle balina okubeera nga ate babeera solid ye club ya Newcastle obeera nga bwegezaako okubeera nga te etambula gwe wenna omulungi awuliriza ey'omuntu abijjo radio boddo mwenna bagyekumiddeko mwebali nnyo mwebalire ddala mwe buli okubeera nga te muwuliriza agamba kibabirye mukaba lugamba otya mwe buli okubeera nga te gyoli bexmeurez ogamba otya mwe buli okubeera nga te gyoli agamba ki ediga esemba bulere ne kamya mwe buli okubeera nga te muwuliriza Santos Bruno ogamba otya webuli kwira nga tejoli webuli kwira nga tuliriza abali mu kibanda kya boss ejaga omukuru gwe bata kizai na kalinzi promoter muzungu ogamba otya simanyuba okyasa n'okusa ogambye nti ogulabi de waguru admiro ku admiro webuli kwira nga tejoli webuli kwira nga tuliriza omukuru gwe bayita javira mulusano ogamba otya webuli kwira nga tejoli wali okona la club ya Arsenal agamba kitaiwa Richard webuli kwira nga tejoli sali ekayunga wano musambi strategy kwa madene kadi ya chemvo agamba kisalongo kuzambogo ogamba otya webuli kwira nga tejoli webuli kwira nga tuliriza na mwenna bagye kumiddeko omuntu abijjo bannange mwebali nnyo mwebali ddala mwebali kwira nga temuliriza waliyo kona agamba ki CEO Arsene Gweta Masaka DJ Daniel Majoga akutaka ogamba otya kali nno gwe omwana omuwala n'omulenzi eyeetaaza omulimu mu kaseera kano oba naawe eyeetaaze omukozi mwana n'omulenzi yeetaaza omulimu naawe yeetaaza omukozi oyagala muteeka mu dduka faamu oyagala muteeka wa ogenda kukuba kasimu noti 753 3 3 9 2 noti 753 3 3 9 2 kale ndugambo cha Kevin Ayiringo government ebigambo biba weddeko wali ku retire small shop mwami rutaya ye wali yafunye ko kunywa munnange
2: ayagala
1: bannange mu mugambe tumutumiddeko nnyo ku retire small shop wansawo
2: aga mzee tulete ko kunywa tulete kamere
1: atibata sina muita mzee
2: Alale robaga mugaleo
1: galeo tukende kale no baingiza mu joko royes no musambe ko baita bamita ebereceze joko royes na gama nzenzi ze kutaa sansonga ye musambi joko royes mu dakika zino 18 agamba chimozo we chibanda wali kusazo gambo tia webere kulanga tejoli webere kulanga toliza obusajja bwasobo daseno baba obusajja bwasobo daseno tebumukiriza kwetaaya tebumukiriza kweyuya bumukwata mavumba vumba agamba chimuko sebu majimo gambotia agamba chiga Vincent gambotia kali na gamba chi Jose wali echaba kuza kulema teta ugambotia ndabira bibu ugambe tumutumide ko nyenyini dala mugambe yebira nga tensonga azitambulize dabulunji ndabiri omwami awo atunda omusubuzi asubula ebijanjaalo ne mwanyi era kulwekyaba kuzaawo in fact kulema tete ekyaba kuza yebulekira nga tensonga zitambuza bulungi nekuja yemusambi zobemende.